Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 сентябрь шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр дабл юнлыкта тәрәтәдән

Соңғы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дәүләт башлыгы Шәйх Мөхәммәд бин Заид Әл-Нахьян белән телефоннан сөйләште. Төркия илбашы идарәсе элемтә бүлегенең ин социаль аккаунтындагы белдерүгә караганда, сөйләшүдә Төркия Берләшкән Гарәп Әмирлекләре мөнәсәбәтләре региональ һәм глобаль мәсьәләләр каралды. Илбашы Эрдоган Төркия белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында хезмәттәшлекнең күп өлкәләрдә, аеруча саклану сәнәгате һәм икътисадта артып дәвам итәчәген, мөнәсәбәтләрне үстерү өстендә эшләүләрен белдерде. Эрдоган Төркиянең Иран АКШ киеренкелеген һәм төбәктәге охшаш каршылыклы процессларны бетерергә тырышуын, тынычлыкка юнәлтелгән дипломатик керешүләрнең дәвам итәчәген һәм Төркиянең төбәктәге тугандаш илләргә һөҗүмнәрне бер кайчан да хупламауын билгеләп үтте. Төркия илбашы Эрдоган шулай ук ике илнең башка төбәк мәсьәләләрендә дә хезмәттәшлек итүенең мөһимлеген ассызыклады. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы Израильнең Ливанның көньягында һәм көнчыгышындагы төбәкләргә һөҗүм итүен һәм хәзергә чаклы 3 кешенең гомере өзелүен 23 кешенең яралануын белдерде. Министрлык белдергәнчә, җомга кичендә ясалган Израиль һөҗүмнәре көньяктагы Сур һәм Набатия төбәкләрендәге 5 урынга, шулай ук көнчыгыштагы Бека төбәгенә юнәлтелгән булган. Министрлык яралылар арасында хатын-кызлар һәм балалар, сәламәтлек саклау хезмәткәрләре дә булуын белдерде. Израиль армиясе Хизбуллахның Израиль хәрбиләренә каршы пилотсыз ұшу аппараты хүжімі үйіштіруынан соң Ливанның күн яғына хүжім етуін білдірді. Хизбуллах Израильнің әлігі ғайыплеулеріне жауап бермеді. Ливан рәсмилері білдіргенше, июн айында АКШ орадашшылығында ерішілген отны тоқтату келешуынан соң Израиль армиясы тарафынан 5 мінгнен артық оны бұзу ұшырағы тіркелген. Бір бірақлы тәкмін етілген отны тоқтату келешулері қысаларында тіркелген ғымыми бұзуларының саны 10 мінгнен артқан. 2 марттан берлі Израиль хүжімлері нәтижесінде Ливанда 4300-ден артық кіші халяк булган. Непал хакимиятләре һәм Кытай дәүләт матбугат чаралары мәгълүматларына караганда, Кытай Непал шигендәге су басуларда кимендә 1308-дән артык кеше үлгән, 5600-дән артык кеше югалган. Непалның афатлар белән көрәш агентлыгы җомга көн ясаган белдерүендә кимендә 1287 кеше үлгән, ә 5083 кеше югалган дип җиткерде. Кытай дәүләт матбугат чаралары Тибетта 21 кеше үлүен, 541 кеше югалуын хәбәр итте. Шуның белән 26 августта булган Бызлы һәм Тау ишелү фаҗигасында үлүчеләр саны 1308-гә, ә югалганнар саны 5624-гә җитте. Шул ук вакытта Хималай тауларындагы сәяхәтчеләр һәм Кытайның Сидзян автономияле районында Кайлаш тавында да хаҗилар югалган. Израильнең Jerusalem Post газетындагы мәкаләдә яш американнарның Иранны басып алуда катнашырга ризалашсалар, бурычлары гафу ителергә тиеш дип әйтелә. Автор АКШның Иранга каршы сугышын бары тик һавадан бомбалар белән генә җиңеп булмаячагын, илне басып алу яисә аны контрольдә тоту өчен 1 миллион 500 меңгә кадәр хәрби мобилизация кирәк булачагын алга сөрде. Мондый тәкъдим Jerusalem Post мәкаләсендә отставкадагы Канада кораллы кешеләре офицеры Альджеф тарафыннан ясалды. Джеф әйтүенчә, берничә ай дәвам иткән көчле АКШ һөҗүмнәре Иранның хәрби мөмкинлекләрен какшатмады һәм сугышны туктатмады, ә җир өстеннән басып алу өчен хәзерге кешеләргә караганда шактый күп американ хәрбие кирәк булачак. Иранның 31 провинция командирлыгына һәм мозаик саклану доктринасына каршы уңышлы җирсте операциясе өчен исәпләүләр 750 меңнән 1 миллион 500 меңгә кадәр Америка гаскәриенә ихтыяҗ булуын күрсәтә. Хәзерге вакытта АКШның актив армиясе якынча 452 мең кеше. Бу саннар әлбәттә туры килми дип яза автор. Жив АКШ тарихының гадәти сугыш вакытындагы мәҗбүри хәрби хезмәткә алу урынына бурычларны гафу итү программасы аша хәрбиләрне тәэмин итүнең мөмкин булган юлын күрсәтүен алга сөрә. 18-34 яшьлек уртача американның ипотекадан тыш 40 мең доллардан артык бурычы бар. Бу санга студент кредитлары, кредит картасы бурычлары, автомобиль кредитлары һәм шәхси кредитлар керә. Кайбер исәпләүләрдә бурычның 100 мең долларга кадәр җитүе әйтелә, ди автор. Һәм булай дип исти: менә бу Пентагонга

Фәлестин корушылыгы турында ойлаганда иске түшө турган иң культ образдарының бирси Зәйтүн агачын кучаклаган фәлестинле хатын-кыз. 78 яшьлек Махфуза Шитейе 20 ел элек Зәйтүн агачын саклап калуу үчүн кучаклаган. 20 елдан соң да ул Зәйтүн агачларын үз балалары кебек кайгырта. Соңгы 20 елда Израиль 800 мең зәйтүн агачын юк иткән, 1967 елдан бирле якынча 2 миллион ярым. Әйдәгез Махфузаның хикәясе аша фәлестинләрнең зәйтүн агачларына карашын өйрәнәйк. 20 ел элек ул Израиль кешеләренең аның зәйтүн бакчасын ничек юк итүен болай аңлата. Аллаһ белән ант итә, мин бакчага чыккач һәр агачның җирдә ятуын күрдем. 40 яшьлек зәйтүн агачы, валлаһи, аны караучылар күп тырышлык, көч куйды. Әнисе аны кучаклап үбә. Аллаһ белән ант итәм, зәйтүн агачы мөбәрәк. Зәйтүн агачы да җир кебегү кадерле һәм аны караучылар да кадерле. Җир кадерле һәм аны саклаучылар да кадерле. Мин 1990-нчы елларда Газе үзенең шәшәк сәнгате белән дан тота иде. Дөнья илләренә шул исәптән Европага 80 миллионга кадәр шәшәк экспортлады. Ләкин 2007-нчы елда Израиль Газе сызыгын камап алганнан соң экспортны катгы ишекләде. Газенең шәшәк сәнгате какшады һәм бу геноцид аның авыл хуҗалыгы җирләрен тулысынча диярле юк итте. Газе һәм Яффа элек әфлисуннар һәм башка цитрус җимешләре белән танылган иде. Газенең яңа өлгергән җимешләре Фәлестиннең сары алтыны дип аталган. 1967 елгы яулау вакытында Израиль кешеләре Фәлестиннең күпчелек Әфлисун бакчаларын бульдозер белән җимерде. Бу Фәлестинләрне Әфлисун урынына шәшәкләр һәм җиләк үстерергә этәрде. Шәшәк үстерүнең иң югары нуктасында Газа ел саен 80 миллион шәшәк экспортлады. Газаның җире һәм яр буе аеруча Бейт Лахья һәм Рефах сәүдә максатларында шәшәкләр үстерү өчен бик уңайлы булган. Сытка кадәр Израиль экспорт һәм импортны кодгы итәйде һәм 2007 елның июнендә Газзеге коры җир, диңгез һәм һава камалышы кертте. Бу тыюлар Газзенең шәшәк үстерүен, шәшәк сәнгатен дә юк итте. Геноцид вакытында Бейт Лахья һәм Рефах җир белән тигезләнде. Шәшәкләр дә, шәшәк үстерүчеләр дә, өйләре дә, өйләрендә йөгереп йөрүче балалары да калмады. Газедә башлаган геноцид вакытында Израиль Газенең авыл хуҗалыгы җирләренең 95%-ын юк итте. Бу экологик геноцид иде, махсус рәвештә экологик җимерү. Газидә яшәүче Ая булай дип сөйли. Фәлестиндә сәясәтләштерелгән һәм җимерүгә дучар ителгән үсемлекләрнең берсе зәйтүн агачы. Ул патшалыклардан һәм шикләрдән дә борынгырак. Фәлестин җирен бүлергә тырышкан теләсә нинди картадан да борынгырак. Фәлестиндә зәйтүн агачы ул бары тик авыл хуҗалыгы гына түгел, ул мирас. Бүгенге көндә торган кайбер агачлар йөзләгән, хәтта меңләгән ел элек утыртылган. Бу мең еллык агачлар әбиләрдән оныкларга өзелмәгән шылбырда тапшырылган. Дистә еллар дәвамында бу шылбыр һөҗүм астында. Зәйтүн агачлары тамырыннан йолкылган, яндырылган, бульдозер белән җимерелгән яки торак пунктлар һәм хәрби зоналар артында койма белән әйләндереп алынган. Соңгы 2 елда гына да Газидә миллионнан артык агач юк ителгән. Табигать белән түгел, ә зәйтүн агачының фәлестинләр өчен нәрсә аңлатканын төгәл белгән оккупация белән. Чөнки зәйтүн агачларын бетерү геноцидның тагын да нишкә үткенрәк һәм тирәнрәк үлчәме. Агачны юк итү белән яулаучы көч фәлестинләрнең истәлеген урларга, аларның көн күреш чараларын юк итәргә, уңышын һәм аларның үз-үзләрен тоту хисләрен тартып алырга омтыла. Бу халыкның аны тәрбияләгән җиргә хокукы юк дип раслауга тиң. Ләкин без агач утыртуны дәвам итәбез. Без уңыш җыюны дәвам итәбез, май сугуны дәвам итәбез. Һәр бер май шешәсе монда кемнәр яшәвен күрсәтә. Бу җирне яратучылар һәм юкка чыгарга теләмәүчеләрнең

0: Дәлилә, зәйтүн агашы безгә ныклык белән утыртылган һәм мәхәббәт белән тәрбияләнгәнне җиңел генә тартып алып булмауны өйрәтә. Мондый ирек абстракт түгел, ул туфракта тамыр җибәрә һәм игенчеләр кулында үсә. Фәләстиндә зәйтүн агашы шаһит, ана, укытучы һәм тын гына сынау. Бу җирнең һәм кешеләрнең хәтерендә булуын искә төшерә. Фәләстиндә үсемлекләр сәяси әһәмияткә ия ди Ая һәм Затар турындагы хикәяне аңлата. Гасырлар дәвамында фәләстинлеләр традицион белемнәрне буыннан буынга тапшырганнар һәм һәр җирдә Затар үстергәннәр. Ләкин 1977 елда сионист дәүләт аны сакланган үсемлек дип игълан иткән җыюны, үстерүне яки сәүдә итүне җинаят дип тапкан. Кинәт кенә җирнең үзе кебек борынгы гадәте канунсыз булып киткән. Бу тыю артындагы фәнни карашны сорау астына алырга кирәк. Традицион ризык җыю үсемлекнең яшәешенә куркыныч тудыра дигән бернинди дәлил дә юк. Фәләстинлеләр көндәлек куллану өчен әс күләмдә затар җыйган өчен акчалата җәзалар һәм җаваплылыкка тартылсалар, Израиль игенчеләре затарны сәүдә максатларында үстерә һәм сата башлаганнар. Алар фәләстинлеләр өчен җинаять дип саналган традициядән үзләре файдалана. Затар җыюны тулы тыю фәләстинлеләрнең көндәлек социаль һәм мәдәни практикасын җинаять дип саный һәм аларны зарарлы дип атый торган колониаль фикерләү рәвешен чагылдыра. Бу фәләстинләрнең үз җирләре һәм яшәү рәвеше белән мәдәни һәм тарихи бәйләнешне какшата. Бу ресурсларны контрольдә тоту омтылышы. Боларның барысына да карамастан затар җыю традициясе дәвам итте. Әле дә дәвам итә һәм күп җыючылар моны каршы тору һәм протест чарасы дип саныйлар. Бу антиоксидантларга бай үсемлек җирле халык рационының мөһим өлеше булып тора. Журналист Бисан Овда Газзида юл чатындагы диварга төшүрүлгөн игенчи портреты турында аңлата. Игенчинин кулунда зур кактус бар. Бисан булай деп жеткире. Гараб тилинде кактуснын мәгънеси сабырлык һәм сабырлык ике нерсени аңлата. Бирси үсемликнин үзе, икинчиси бизнин шыдамлыгыбыз. Ике кулу белән кактусны кышкан игенчинин бу портреты ике нерсеге ишарат итә. Биз сабырлыгыбызны һәм мәдәниятебезне саклыйбыз. Ни өчен мәдәният соң? Чөнки кактус фәлә Фәләстин мәдәни мирасындагы иң киң таралган үсемлек. Без бу үсемлекне өйләребез тирәсендә һәр кайда үстерә алабыз. Без үзебез һәм күршеләребез арасында диварлар яки коймалар төзүмибез. Без кактуслар утыртабыз. Күршеләребез, өебезгә килүче кунаклар аның җимешләрен ашыйлар. Израиль фәләстинләренең һәр изен бетерү өчен кактуска каршы да чаралар күрде һәм 1948 елда яулау башланганнан соң төбәктә биек шит агачлар утырды. Башлады. Аның максаты шын үзенчәлекне бетерү, төбәккә Аурупача хис бирү һәм шулай итеп аны Израильле килеп урнашучылар өчен җәлеп итүчән итү иде. Фәләстиндә фәләстинләр генә түгел, хәтта һава, су һәм туфрак та кычкыра. Израиль Газзидә геноцид кына түгел, ул шулай ук икоцид җинаятьләрен дә кыла. Газзидә кешеләр махсус һәм системалы рәвештә үтерелә икән, үсемлекләр, йөзем бакчалары, иген басулар да махсус һәм планлы рәвештә юк ителә.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3W.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының trtdinle тыңла кушымтасыннан What is радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыру Кабатлауларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3W.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вотвис радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.